0: Aroha tētahi ki tētahi.
1: Kika.
0: Kia kahara tātai.
1: Tata.
2: Join the Triple T family on the web at tripleT.com.au.